uten vann. Jeg henger her på hjørnet med dritingshattle mann. De sier vi er galne, de sier vi er sprøde.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

0: på Telemark, der er bodd en bonde, så rik av gull og pakt. Han har en sønn, den store sterke Knut, sin faders stolthet og sin moders pryd. På samme tid på denne gården var en tines jente som navnet Åsta bar. Til henne Knut en kjærlig tanke har, og derfor ofte jo sin elskling var. Men snart et barn ved Åstas hjerte lå, hun beder bønnlig, og Knut du må meg ta. Jeg offret alt for deg, min kjære Knut, og håper at du gjør meg til din brud. Så går han ut på marken til sin mor, der får han talt ved henne disse ord. Mens moren svarte ham i vrede så, slik skam skal aldri over huset gå. Så går han ut i skogen der igjen, der får han øye på sin lille venn. Han roper Åsta, Åsta kommer hen, og ifra skogen kom Åsta frem. Så tar han lille Åsta på sitt fang, han visker navnet hennes gang på gang. De øyner små som ham i vrede så, og sikker satan på sin våning står. Han sier Åsta, Åsta du må se, et ekorn hopper litt fra tre til tre. Mens Åsta så tar Knut sin slire kniv og kjører den i lill-Åstas liv. Mens Åsta lå der badet i sitt blod, han tenker at en morder er jeg nå. Og så til dans og moro han drar hen, mens hjertet stadig banker på sin venn. Og etter uret talt han ved sin mor, du mor var stri, og du mor var hår. Du ville ei se Åsta som min brud, nå kan du heller se meg som fange på...
1: Du har på

jeg som er dørvakt her på kroa. Det jeg som er sjefen her. Du slipper ikke inn med de skoa. Samme hvem du sier at du Nei, du må ikke komme her og komme her. Nei, du må ikke komme her og komme her.

Nå vil jeg gjerne vite hvorfor du har tatt vekk bilen min, ikke sant? Jeg sto 4 meter fra fotgjengerfeltet. Er det 5? Ja, men det jo ikke snørydding I august, mann. Det var vel ikke nødvendig å taue vekk bilen for det, vel? Nå har jeg handlet vekk alle pengene mine. Jeg har kjøpt

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

sløyfe for meg rød. Sitter danseskolens minste mamma og vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt, små piker engasjer, men de er slett ikke så